Vidíte i hmerte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Радіа Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

No i dorozlacze, продовжаємо трішвіт, я до вас звертам. Тепер би ще перед вшитком хотів звернути до наших днешніх солонізанток і солонізантів, вшитких тих, що святкуєте свої ім'янини. По-перше, за новим стилом григоріанським календарієм, а суть то між іншими днес Данько, Фауст, Флорент і Геральт, Геральдина, Теофіл, Василь, Миколай, Маурицы, Карпцы, Януар. Коли це посмотримо до юліанського календарія нашого старого стилю, днес між іншими святкує Григорій, Михал, Прокоп, Петро, Олександр, Василь, Алексій, Петро, Симеон, Семан, це Олександра. Так що днес вшитким святкуючим солонізанткам та солонізантам на много і бога літа приймайте щирі желання, вшиткого, що найліпше, щоб вам ще вело, щоб сте були щасливі і щоб вам радия ЛМФМ все добрі отбирали.

0: Dorosłacze, do was wertam. No i smutna informacja, ale dumą, że większość z was już Proniu znaje. No, że wczoraj, jak raz wieczorem informowaliśmy o tym i na portalu MFM podawaliśmy wist, że odyszedł do wieczności blażonej pamięty Adam Barna, cerkowny dijacz, ta pisatel, što sohranył falat historii Lemkowyny. Taką na sotnym roci życia dobyło serce pana Adama Barny do uchodniego diaka prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy, pisatela, historyka, jak zawdiaka kotroho knyżkam historii medzieńczy ma seł, ludy, podi, peretrwają dla dalszych pokoleń. Adam Barna wrodził się 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne, Gorlicki Powit. Takoj pochodu z tego pokolenia doświadczonych, no, dnes mamy 2026 rok, wrodził się w 1926 roku. Możesz powiedzieć, że to jeden z tych poślednich z tego pokolenia, który rodzili się jeszcze w 20-tych rokach, który to dozrywali na Lemkowyni, który pamiętali Lemkowynu jak dorosły, bo prosto no, dorosły na tej Lemkowyni w tym dozrywym wieku. A i akcja Wisła, jak przyszła, no to prosto w Adama Barny rachuali 21 roku. Ale przed tym akcją Wisła był smutny czas i borby w Czerwonej Armii. Smutny czas bisiduju, bo nicz w tym fajnego, że się idę na wojnę i się na froncie wojuje. Jak tak zwany dobrowolec, po tym po powrocie do Czornego wkazało się, że bilszist jednoselczan była preselena na radiańską Ukrainę, jak raz rodyna Barnił ostała. No ale wnet przyszła akcja Wisła i 1947 rok, 10 czerwca, jak raz Czorne było wygnane, a rodyna Adama Barny i sam Adam Barna był deportowany na zachodniej ziemi powojennej Polszczy. Naszła się rodyna Barniu poblisko riki Odry w Chobieni, do Osoleno i jeszcze paru innych lemkiewskich rodyn. Tu trzeba zaznaczyć, że Adam Barna był medzieńczym też jednym z tych, którzy brali uczest w 1934 roku w poświęceniu sławnego pamiętnika Talerchowcia i odciowy Maksymowy Sandowyczowy w Czornym. W czas torżestwa, które było przy tym i nacjonalnym manifestacją, przysłuchował jak 7-letni chłopec. Adam Barna był prawdopodobnie poślednim żyjącym świadkiem tych podii. Przypominam, że nie tak dawno, bo tak dwa roki temu umarł Dymitrij Sabatowy z Dołohoho, jak i tak samo propagował pamięć tamtych dni i też był uczestnikiem tego sławnego poświęcenia z 34 roku z Czornego. Systematyczną robotę na cerkowni Nywi zaczął Adam Barna na dobre już po 1947 roku i takoj na czużyni. Wspominał, opisywał taką historię, że był aczy przymuszony składną dolą do tego, żeby prosto zaczaty diakułaty, żakułaty w cerkwi z przyczyny braku prawosławnego świadczennika rymokatolickiej tołdy odmowy pochoronu. Musiał odczytać stychy diaka i zapeczatać grip, što wse robić świadczennik, pierwsze swojej babi, a pak strykowy, który pomarł w pierwszych rokach życia na czużyni. Tiż 14 listopada 1947 roku był świadkiem historycznej podii w Stodolowyciach, to dnes Studzionkę na Nyżnim Szlesku, gdzie na praznych świętych Kosmy i Damiana było służone pierwsze prawosławne bohosłużenia dla oselenych na zachodzie Polszczy Lemkiu. Tołdy to bohosłużenie odsłużył otec protojerej Dymitrij Chylak, no z jakim jak raz Adam Barna ma i to tu stycznist. Otec protojerej Dymitrij Chylak, jak znate, był i diaczom nacjonalnym na Lemkowyni, medzieńczym, a ministrem wnętrznych dziół Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od 1952 roku Adam Barna żył w Lignicy, tam i przez dziesiątki elit był diakom w cerkwi w Lignicy, tak i do oseny swoich roków. Przede wszystkim też pisatel i autor nieocinanych publikacji i tu możemy wspomnieć na jego nieocinany knyżk. Między innymi to ty początkowy, jak Żarty i opowiadania, Narodny Wesielny Przyśpiłkę, ale też to ty monografii, przede wszystkim Seł, Kawalczyk Ternistej Historii Seła Czorne, dalsze Izby Ibeliczne, dawno i teper, później jeszcze Книжки о Перунці, о Богуші, але тіж важна книжка видана в єдно тіж у зблаженій пам'яті Федором Гочом, посвячена лемкам, що брали участь в Другій світовій війні під наголовком лемки в борбі за свою і не свою свободу. Було того, очевидно, більше. Було більше тих дописів, опрацювань, книжок. Не всичко годен їм тепер вам повісти, але предусвідком заохочую, щоб сте зайшли на портал МФМ, там якраз ще вказав вчора мій споминовий допис, біографія блаженої пам'яті Адама Барни. Так собі то прочитайте. Лем, додайме собі тілко, дорогі слухачі, що похоронне богослуження зачнуться в найближчий четвер, такою два дни, то 15 жовтня, в Православній церкві Воскресіння Христового в Лігниці о 18 годині буде ослужений парастас, а наступного дня, в п'ятницю, 16 жовтня, о годині 9.30 в Лігницькій церкві буде ослужена заупокійна літургія, а пак похорон відбудеться на цвинтарі в Рудні. Так що з Лігниці до Рудної покійний Адам Барна буде відведений на тамтешній цвинтар в Рудні, похорон в Рудні близько години 13. Деталі глядайте на нашому порталі. Я лем додам від себе, що його хвилку почуєте в Радіо Лем ФМ, що в 2018 році Адам Барна особисто мене запросив до свого мешкання і його якраз желанням було передати бібліотеці Ставарішня Руська Бурса в Горлицях і редакції Лем ФМ книжки. Єдну з тих книжок, середину з тих книжки з спеціальною дедикацією для Радіо Лем ФМ від автора Адама Барни можете якраз видіти в тій статті, що на нашому порталі. Ну а тепер іще пару слів від блаженної пам'яті Адама Барни. Думам, що якусь такий заповіт, тото, що думам, що тепер декотри з нас будуть барже дочиняти його роботу, тото, що по собі лишив, що є неочинене якраз в тій нашій лемківські пам'яти. Послухайте. Ну а від себе і думаю, від всіх дякуємо вам, пане Адаме, за вашу роботу.
1: Шановна редакція Руська Бурса і радіо лемківське, очевидно. Хочу передати для радіо мої книжки видана, котра суд, ну, писана з великим пошаном до Лемковини, щоб ту книжку дотерли до людей, котрі надходять, бо ми старі вже зостали і ще вже викінчаме, а тут книжка, котру я написав, то Уважам і думам, що суд барс потрібен молодому поколінню, не за то, що суд, а за то, що суд і по-лемківську, і відбивають правду, велику правду. Я ще старав писати лемправду, не для того, що ви хотів їм того велику зробити як у з того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжок. І видав їм їх коло 20 штук. Пото, щоб читали лемко. І, але мам передаю для радіа лемківського три книжки. То суд «Лемки в борбі за свою і не свою свободу» о вояках, котрі гинули на війні. Друга «Ізбії Білична», то є історична книжка «Сева». І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о лемках, як о Лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

Доросла, що я до вас вертам. Продовжаємо. Три світи в радіо МФМ. Ви тут три світи чуєте до години 21:30. А за мікрофоном я з вами Северіон Косовський. Днес прямо з Вроцлав'я.

І до розслача, я ще з вами маленьке буду пращав. Чули сте аудицію «Три світи» в радіо Лем ФМ. Надіюся, що вам ще тут аудиція любила. Надіюся, що сте ще дашто цікаве дізнали. Пам'ятайте, що граме для вас в кожний робочий день, а й не в кожний робочий день, бо і в суботу, і в неділю прем'єрові аудиції про вас звучать. Зараз середа, середина тижня, так що всім вам желам успіхів в роботі, ну і сили до тої роботи, бо то нелегке. Стрічаємося

четвер, коли я зараз з вами буду в аудиції «Три світи» з Рославського студія. Майте ще добрі, майте ще шумні. Добра ніч. Здравіт вшитких Северіян Косовський.

0: Jest sreda, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецинської єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша чи Перунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчума староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічі дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпирає тнелем мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі споза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі осталось кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меченчума будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію небіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Русиню Слуацеї Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрітилися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічі була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словаці, але і дальших національних суспільностей чи словаків і русинів за граничем. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничем. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Він це дід виросли. Зобрався хлопець глядати, як з цього села по лісі. Не нашов нічого, лен єдну хижу.

0: Ні, лем одну хижу. Ідуся на ній посмотрити. На другий день Уаніо прийшов до той самої хижі і смотрився, хто з ній виходить. Видить, же вийшло з ній 12 розбійників. Сховали ключі в одно місце і пішли. Уаніо взяв ключі та собі до них зайшов. Озирать вшутко в хижу і находить там чародійську воду. Помастив Уаніо тим водом вшутко, що в тій хижі було, а сам сидить з боку в лісі і смотриться. Приходять розбійники на полудне. Заходять. Каждий кади сів, там ще приклеїв. Кухар, котрий їм давав їсти, сів на стільчику, щоб накласти огня, і уж там ще лишив. Приходить Уаніо до хижи і зачинат в двері дуркати. Бесідує найстарший розбійник тому кухарьову, що їм істи давав.
1: «Стан, посмотря, хто там дуркат!»
0: Тот хоче стати, але не може.
1: «Ну, ти ставай!»
0: Бесідує до другого. А тот не може стати. Наказував він так п'ятьом, ані єден не міг стати. Казав вшутком, щоби ся двигли, не можуть. Уаніо заходить до хижу, знімат з клинчика шаблу і одрубує вшутком голови. Потім взяв голови й тіла і вишмарив до пелниці. Замкнув тоту хижу і приходить до Ганчі. Ганча чогось відує. «Уаніо, це ти знайшов деяку хижу?»
1: «Гей, знайшов їм, Ганчу, підемо до ній мешкати».
0: На другий день зібралися вони до тої хижи. Прийшли, красніше урядили і мешкають. Раз Уаніо бесідує.
1: «Ганчу, іду до якесь звір'я застрілити. Треба нам дашто з'їсти. А ти востати ключі, я ти їх даю, будеш газдиням».
0: Але одного ключа Уаніо їй не дав. От той пелниці, де були голови розбійників. Уаніо взяв стрільбу і пішов до ліса. Ганча з ключами ходить по всіх покоях, лем не може зайти до той єдної пелниці. Думаться. «Чом мій брат не дав от той пелниці ключи? Що там може бити, що він мій ніяк не хоче їй вказати?» Думала, думала, комбінувала, і так вона надумала, що двері отворила. Отворила і видить, що там є. А єден розбійник не був забитий, лем порубаний, і бесідує.
1: «Ганчу, подай мій чародійську воду, вона є там, на вікні».
0: Ганча подала му воду, він примив собі рани, і вони ще загоїли. Бесідує розбійник.
1: «Ганчу, кідби зме твого брата забили, могли би зме жити разом».
0: «Але як я його заб'ю?» – звідує ще Ганча.
1: «Удавай хвору, Powiedz łaniowy, że musisz poserbaty mołoka od łyżki i tołdy wyzdorowijesz.
0: Łanio przychody do domiu, a Hancia już udaje chłoru. Besiduje łanio.
1: Hanciu, Hanciu, co tobie jest?
2: Bratczyku, ja bars chłora. Mi się son prysnył, że mi pomogłoby mołoko od łyżki.
0: Łanio perenoczuwał, a rano zabrał się w lis. Chodyt lisom zrył łyżku, choczę jej za strylety. Besiduje mu łyżka.
1: To choczesz, łaniu? Daj mi mołoka, bo moja sestra chłora.
2: Twoja sestra nie moho mołoka chocze, a twojej kurwy.
0: I dała łyżka łaniowo swoho mołoka. Łanio prynosy to mołoko i daje Hanci. Hancia napyła się i zdorowa na ciły den.
1: Na drugi den Hanci snyć się, że ona napyłaby się mołoka od wołczuci.
2: Łanciu, ja zas jako źli się czuję, ja bym się mołoka od wołczyci napyła.
0: Łanio nieszczęśliwy zas wybrał się do lisa.

чародійську живу воду до ліса, де в шутку його браття дає медведьову. Медвід каждому чапнув на голову води, і в шутку звір'ята й лані ожили.

0: вогня. Баба з дерева, коли взрила желання, несе солонину, кричить.
1: Пече пан солонинку, та даст мі половинку, а я печу жабку, та дам йому лапку.
0: Ланя обещідує.
1: Баба з прутом, зид долину. Я не злізу, бо ща бою. Маш тот прут, та дітхни своїх цимборів.
0: Ланя взяв прутик от баби, але дітхнув ним не звір'ята, а землю коло них.
1: Бесідує. Злаз.
0: Баба злізла долину, а Ланя нараз.
1: Приятеле мої, бертеся за бабу.
0: Звіри, приятеле, достали бабу і розорвали її. І так Ланя далі вандрує по лісах. Раз приходить в одно місто зі своїми цимборами. А в місті великий смуток. Звідує в корчмі люди.
1: «Що в вас так смутно?
2: В нас є лем єдна студня на ціле місто.
1: А в тій студні сидить смок з 12 головами. Щоден треба му дати чоловіка жісти, бо він не пустить воду дотла, докла не буде найджений». Тепер прийшла черга на царську

0: За рік приходить зас в тото місто. Заходить до корчми, звідує ся люди. Ми ядрік, як їм був в вас. Ваше місто було бар сумне, а тепер таке веселе. Гей, бо цар свою дівку оддає за того цигана, що забив смока. Ланю йде до дівки. Вона опознала і бесідує. Я мушу оддаватися за цигана, бо няньо таке слово дав, що хто смока заб'є, тому царство дасть. А циган мі казав бесідувати, що то він забив смока. Ланьо бесідує їй на тото. «Но, я прийду до тебе на весіла зо своїми приятелями. Пуст нас!» «Добрі!» – бесідує царська дівка. Приходить Ланьо до своїх приятелів і вшитких кличе на весіла. Прийшли. Вшитко сябарс вистрашили, що так страшні звіри входять. А царська дівка вшитки гостить, а найбільше Ланя. Цар смотриться, що його дівка гостить як свого пана і звірів. Циган такої злі смотриться, лем зубами скрегоче, бесідує до царя. Няню, смотте, моя молода, уж си нашла як сого пана. А Ланьо і його приятели далі гуляють. Так ся розгулали, що уж танцюють вже цигана. Медвід бесідує.
1: Цигане, «То є забив смока?»
2: «Я забив!»
1: «А даш на то довід?»
0: Циган вказує 12 голов смока, а Ланьо виймує з кишені язиків. Вшитко то видить цар, а його дівка бесідує. «Посмотте, няню, хто забив смока!» Ланьо одтяв язики з голов, а циган лемтоти голови позбирав. Взрив цар, що Ланьо ма правду, а циган вшитких обдурив. Розсердився і дав наказ звір'ятам, щоб його забили. Зарядив цар друге весіла на цілий тиждень. Ланьо повінчав ся з його дівком і зостав царем, бо старий цар переказав му царство. Тоді Ланьо бесідує до своєї жени.
2: «Іду вандрувати. Коли не вернуся за рік, можеш ся оддавати».
0: Молода царівна плаче, не хоче його пустити. Але Ланьо зобрав ся і йде відвідати свою сестру. Іде Ланьо, іде і думат. Як вона за мном дуже слез виплакала до погара, то дарує їй життя. Як за розбійником, заб'ю їй. Приходить він до сестри, смотрить ся в погари. За розбійником поверх йде, а за ним слез нема. Подумав си,
2: що з тобом робити? Ци тя забити, ци ні? Ні, не заб'ю, возьму тя до себе.
0: І взяв Ланьо сестру до себе. Привів їй домів. Жена на їх видок барс ся втішила. І так вони дуже років жили в чести. Sestra była wołania za służbą. Ale jednego razu, kiedy steliła postiel łaniowy, sestra nakłała pitnią nożył. Łanio na nicz luch na postiel, a w den ne staje młody car. Ruszaju dnym, win mertwy. Перевертають його, а під ним ножи. Засмутилися його цимбори, плачуть. Наш газда гмер. Летить заяць за живо водом. Приносить воду, дає медведьові. Медвід полав водом молодого царя, і він ожив. Бесідує ланьо. Żeno moja i przyjatele, ja jem bardzo długo spał. Ej, łaniu, twoja sestra fajni tobi posteliła. Nawszturiała pit tebe nożył, żeby ty nie żył na świeci. Łanio podumał sy. Ta ja, sestro, tobie darował życia i tebe wziął do sebe, żeby ty nie bidowała, a tu mene zabyła drugi raz. Ne żałowała z ty mene i ja tebe ne budu. I kazał swoim cymboram rozorwaty sestru. Łanio zaczął spokini żyty ze swoją żeną i carstwowaty w swojej derżawie.

Spomín stepí, pamiaty dida Petra. Tak je dedikacija. A od dědu Petry můžu povíšti těch pár slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii. Vidomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, to od 10-letního, či 12-letního, který se zapovídal na nestřičanou dušu. Většiní po lísach chodil, po polách. Strašní lubil toto přírodu. I když píšel hn na step, to ne z hodu hmerov, a z toho. Bo dido Petro našli ho hmerovoho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom, mal v pjaty okrajec, který lišal dla vanťa s volnej myšl. Hmer z hodu s chlibom pri sebi. Akurát ni v stepi vidím toto hor, že mu privyčovali. Spovíc v stepi, pamiaty dida Petra. Vidivujem hor, zelené, syní, daleko, bars, daleko, jak oblak bíle. Vidivujem syniu, išli gumi, letili, jak byl carivskoj božoj matery, velkoma očami na mě smutrili. I moho najmenčoho venča. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamcią holodu pełną szeptał, nianiu, nianiusiu, isty. I stom mu mał rzecz, stom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym jem mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jak jim mal strimati dvi struška teple, što tekli i tekli. Chmary nad stepom horami bilili, mene žouč tlila. Za plidmi, kvidmi, što se ne prijav v čornozemi. Za víru v ich očach vičivsku, što spopelila se v žmeni. Za matir skrivami ptaha prostertima, mnohostradalnou lemkiusku. A hory, chmary bilili, klikali. Stan sklačania vojaku starý, stan žovníru semoch vojen, 70 bojů, stan, ty už neplakal, nikoli. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Jest sreda, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю релацій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій. В події участь взяли меченчума староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чідиво. Під час стрічо дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпирає не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лише в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують між іншими будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу водної електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Сенью Словації Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічі була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей це словаків і русинів за граничем. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничем. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був теж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був теж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних зі Словації в Західній Європі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest sreda, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лише виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат-терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кодишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж оснований через вихованки у варштаті у терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкмін Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підперед нелем мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують між іншим будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Русинюс Луації Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності нелем серед русинів на Словаці, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і от марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Голосоруса Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Це один з патріотів Подкарпаття, що не говорить по-русинській, а й почастує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Крім зазвідав гостя Голосоруса Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга – на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, вадьми житома виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сисі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називають мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Він входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюсть про минулої Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Ви зродили в Ужгороді 1958 році. Розкажіть мало за Ужгород того часу, яким він був. От вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть, так тут у вас Європа, маленький Париж. Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за Кам'яницею. Потім дуже їм подобався ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають, ви звідки? Так я кажу з Ужгорода. О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала.
1: Да, скала.
2: Да, скала. По цьому
1: це визначали. Це унікальний ресторан. Да, да. Я фотографії
2: на жаль, відео. Тепер це, вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, це було багато приїжджих іще після Другої світової, ці, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Природнє
2: спілкування було, навіть не задумувалося. І чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А чи чути було русинську бесіду десь?
2: Русинського з цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз в Арші. Мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Не тямете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага.
2: Да,
1: і тоді сім'ї родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони як? Вони зараз майже переходили?
2: Так, вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве
1: середовище. Тобто асимілювалися. Я чув вас відео, бо це правда. Я відео мого наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже навіть в селі по-українськи або по-руськи.
2: І забували фактично свою рідну мову.
1: А, це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага,
2: перша. Перша, да, це була перша тоді, перша у всьому. Перша у навчанні. Перше у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Якісь в школі знали англійську?
2: Так, да. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані.
1: Кадри для, як КГБ готуватися. Інтересно. Я витнеся перший раз у двачу. Термінологія. Так,
2: все це термінологія. Технічний переклад, військовий. В простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Там навіть військо не доходило. Там пару слів.
2: Англійська мова. А тут,
1: що мене інтересує, вони історичні пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Ну, у мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову, і стояло таке питання, куди ж іти? Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте, таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було, це тільки при Вегешу відкрили, це вже 2000 рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам, і так я зупинився на історичному факультеті.
1: Бо не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій, новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там, в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви в нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потися і суміжних територій. Це пов'язано із археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, латинською. Ну, але і факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав. Чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали?
2: Да, слухали, і це запам'ятовується, розумієте. То не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, да, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася, і вже ваша розмовна мова в такому плані.
1: Був 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота, соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересує?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От якраз цехи.
2: Цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році, я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чим цеховий устрій Подкарпаття, ну, угу. Закарпаття тепер, да, що, да, да. Одрізнявся, наприклад, у других?
2: Цеховий? Ага. Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Угу. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові порядки, на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви зглядали, досліджували етнічний склад цехів? Окремий цех, якась окрема галузь. Чим вони відрізнялися від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Саси.
2: Ну, а під майстрами, все це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, які засновували власні цехи. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: В такий момент в етнічному плані.
1: А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх найбільше, Мукачева, Берегова, де у нас найбільше даних про цехи. Менше в нас такі невеличкі Королево, да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорський етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, туди, да, Міжгір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони у нас немає даних по архівах. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, ну, може бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, люди йшли, які щось треба було Мукачево. Бо там був центр, і йшли туди, познали, що там точно хуст, можливо, там ще хуст мог мати, рахуйте. Но, позирайте, теж до вас, як до спеціаліста, мав таке до вас відання. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство, скорше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років скорше. Ну, от ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я, як фахівець, можу сказати, що Кирил і Мефодій, а особливо їхні учні, пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства у Київській Русі. Правда, про це у нас, на жаль, точних даних немає, і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 століття. Бо окремі надписи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго.
1: Була до того.
2: Да, до учнів Кирила і Мефодія, які проповідували тут християнство і принесли писемність.
1: Коли готуюся до бесіди з вами, начуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Ага. Чому іменно це село? Ви ж у співавторстві робили з Василем Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це ну, перше тисячоліття до нашої ери, ну, і кінчаючи раннім середньовіччям. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, ну, не нам, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой, Помари, Ужгород, да, і проходили до західного кордону. Ну, бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати археологічні дослідження, чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає, а тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні, бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Це вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. І туди ж потрапили Ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, першої половини першого тисячоліття і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання. Тим більше, що Ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька. Бо
2: тоді таке питання не стояло. Розумію? Їм треба було просто дослідити швидко все це. Бо було можливо. Да. Ну, а я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд мене дуже інтересує. Чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпатті?
2: Ну, на Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, в ямках, на давньому горизонті, після чого насипали курган. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю.
2: Ну і не тільки Підкарпаттю, але всьому регіону Центральної Європи. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево, на сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тіло покладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган, і це був як перехід до християнського обряду поховання. Mm-hmm.
1: А от сани з гранжоли, так, ага. У нашому обряді, бо він стрічиться ще й тепер в деяких районах, по-моєму, Мара-Мороша. Що ви за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі, десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж у поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: То многі, да, так і у нас у Павлові, на березі, тобто туди у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну так у своїх поучаннях дітям Володимир Мономах пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, вже немного мені стало. Я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях літом. У літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений усіх.
1: Много де.
2: Так, много де.
1: Ну, а у нас у Сокотил. У нас може у Сокотил. Та подивіться, по лексиці, де вона йде, де займенники третю особу множини суть. А з ЄС, то це б стало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і поставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починали сте ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно сей факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставини.
2: Ну я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки, пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І в зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм в нашому краї.
1: Правда, на це треба опирати.
2: На це опирати. І визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм і рекреація.

0: Я знову угу. розробляли туристичні маршрути. Угу. Розкажете за деякі такі інтересні.
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося багато нових туристичних маршрутів. Це, наприклад, кавовий маршрут, відвідання такого гастрономічного тренду Закарпаття, яким є кава.
0: Угу. От якраз про каві ви казали цехіст і зглядали, а там був якийсь кавовий цех, це було пізніше.
1: Це пізніше.
0: Ага, ясно.
1: Можу додати, що, наприклад, як відзначали цеховики Новий рік.
0: Ага.
1: Вперше, якщо, може, не знали, відмічали Новий рік ставити явлинку, де ви думаєте, в Німеччині, і хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
0: Це дуже інтересний факт. Да. По кавію ви почали розказувати.
1: Таких цехів, які були тільки виробничі. Це були ювелірні, збриярські, гончарні. Основа. А що стосується інших, таких даних...
0: Стосовка кавія, того не було. Ну і кажете, кавійовий маршрут, він де проходить? У Ужгород?
1: Ужгород, Мукачево, Берегово, по Цехуст.
0: А тепер є якісь фірми, котрі фасують кавіль на Підкарпатті? Бо бачу, що десь з'являється вже закарпатська кава.
1: Є, тільки я вам не скажу точно їх назви.
0: Тобто вже тепер з'явилося.
1: То тепер у зв'язку з цим.
0: Добре, що воно є, бо виходить парадокс. Підкарпаття – це земля, де кавіль п'єся має бути. Як Володя Рожко каже, коли у Закарпатті чули, що Львов кавова столиця, то там почали сміяти.
1: Ми можемо поспорити. Так само і галичани приїжджають і кажуть, що у вас не гірша кава, і краще.
0: Кавінь у нас дуже файний.
1: Цікавий туристичний маршрут – це лінія Арпада. Ви, мабуть, знаєте, у Другій світовій війні угорці перед наступом радянських військ у 44-му році побудували тут великі укріплення майже на 300 кілометрів, які тягнуться не тільки по Карпатам, тут в основному, по високогірню Карпат. І з тих пір залишилися окремі елементи цієї лінії Арпада, яка була побудована, скажу вам, дуже міцними структурами, кладено туди залізобетон. Там можна було жити угорцям. Ну і оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії.
0: Ай-яй-яй.
1: Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Теж там у...
0: Старовинний католицький храм.
1: Теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
0: Інтересно.
1: Органи Закарпаття. Де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
0: Павло Степанович, колись був музей партизанської слави. то десь на Мукачівщині, у лісі. Там були тут всі старі дикунки, та як жили партизани, бо оці диверсійні групи, що з Росії, тут спущалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і само собою вони тут укорінялися файно, що розросталися, наприклад, там з 10 чоловік до 500-600. От це є ще тут музеї, вони в курсі.
1: Я не в курсі.
0: Ну, бо ясно, він став неактуальний.
1: У зв'язку із декомунізацією, з цими процесами, знаєте, я не впевнений.
0: Там не було, там колись можна було дітей відвезти, виділи, як то...
1: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут радянських...
0: То якраз там десь Василь Русин,
1: Джанаш,
0: Лецовіць.
1: Так, він десантувалася, його група, і потім... Його загін розрісся у велике партизанське з'єднання Василя Русина.
0: Якраз мене то інтересувало. Ну дійсно, розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше. Тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути. І дійсно, ви кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
1: Лінія Арпада.
0: Лінія Арпада, то все унікальні. Я діти туди водив, я водив туди діти, там ще на той час спущалися, все, то після того зробили там намного більше. Ви писали в журналу цю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли могли дали дописувачу, то многі ся одрібали, хоч ну, причина не було. От, тим більше науковці, кому мав вичені ступені, як вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років знав. І для мене стало, бо ми Олая на груди наняв, дуже приємно. Як ви прийшли у цю
1: справу? Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку. І знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей, історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді. Бо одна справа – писати науково, зовсім інше – викласти це в науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть, що хоче дописувач від того. І саме так я прийшов до розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле. Бо, як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
0: Честь має бути до минувшого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход, бо в неї буде тираж, бо не Бога знає, які 500 екземпляру, але люди їм здавали, і вашу статтю прочитав кожен із тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. А для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
1: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони...
0: Близькі.
1: Да, так що тут, близькі, я думаю,
0: ясно,
1: нічого.
0: Ясно, єдина група мовна, ясно.
1: Ну, в цьому плані, навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, розумієте, так це великий плюс.
0: Що плануєте тепер робити от будучого?
1: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
0: Є дуже інтересно.
1: Від першого тисячоліття до нашої ери до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику. Угу. Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження саме якраз мілітарна культура давнього населення Подкарпаття, Верхнього Потися. Бо Верхнє Потися, ви знаєте, охоплює і райони північно-східної Угорщини, Словаччини, Румунії. І він охоплює період від ранньозалізного віку, починаючи від куштановицької культури, які там були прояви мілітарної культури, а це 6-3 століття до нашої ери. Можу сказати, що тоді носії цієї культури були мирними людьми, чого не скажеш уже про даків. Це вже період перехідний, це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потисся, вже були войовничими.

0: І не ніякого спротиву не було. Фактично вони...
1: Вони не готувалися, скажімо, що велика армія, там їх було, хайте, 9 племен сусідів.
0: Да, да.
1: Ясно, що шансів ті, хто тут жили, немає.
0: Ніяких.
1: Ну, менша група, вони бо може пробували воювати, а то дуже много народу прийшло. Ясно було, так як коли татари.
0: Ну і друга тема, що стосується туризму. Мене зацікавили вузькоколійки Закарпаття як один із видів залізничного транспорту, а фактично залізничний туризм. Його теж можна кваліфікувати як один із видів залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів. І одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця, та і так використовували.
1: Місцевої населення привозили, то Штрека, Пірка, сталися ті насипи, і люди тямлять, як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. То там от та Боржавська
0: долина, там Анця Кушницька.
1: Анця Кушницька.
0: На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її. Але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча і з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму на Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
1: Я був у Деві, у Румунії, ну і той замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. Хто туди виносить ескалатор тебе, і там все проходиш, ти законсервовані якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а у нас то все.
0: А у нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому після перемоги це треба відновлювати і цей тренд Закарпаття як туристичного краю.
1: Буде шкода, порозбери, людей є ще рельси, розкоплять Штреку і...
0: І все. Тож тоді все це було, чехи проклали всі ці Штреки до таких місць.
1: Не продумали просто, що вивучить як асфальт класти. Павло Степанович, ви маєте унікальну можливість передати привіт Русинам уж всього світа через ЛМФМ.
0: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
1: Дякую. І ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я узнав від вас, живучи ту, і вроді бо Міся виділо, що я щось знав, але знав дуже много нового. Нове ви подавали нам у цю знену. Я думав собі, дасть Бог, ми ще зможемо з вами робити
0: і нести інформацію. Бо людям цікаво, все це безперечно.
1: То,
0: що науковець пише там у статтях, у монографіях, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
1: Дякуємо вам, і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своєю.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ночю серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

0: Розпещений тезаврус. Чули сте таке, жеби почитач зошалів?
1: Вірте же нянькове малого Мартінка, са таке да що стало.
0: З нічого ніч саму почитач випинав або запинав.
1: На місто А писав Ц, місто Ц писав Ф, світив, блікав, рапчав, хирчав чудними звуками, як
2: «А є по нім», – повів Мартинків отець, кидьму під носом запахло димом, а монітор цілком щорнів. Довго не думав, спакував почитач і давай з ним до оправи. Не міг се начудовати, як му вони цілу годину кликали, жебо собі прийшов пооправений почитач.
1: «Заплисти го? А фунгував?» – невірячо запросив оправаря отець.
2: «Правда же, як інакше? Іде як годинка», – реагував оправар. Не шло му то до голови, але ніч. Подякував, взяв шкатулу з почитачом і побрався до домів. І ще між дверями зачув дудрання оправаря.
3: «То судне з люди, вже сам випинать, блікать, харчить, що іші собі не видумають?»
2: Мартинків отець запорядні заганьбив, але що мав робити? Дома уж вшитки нетерпезливо чекали. Мартинко з мамою і бабою. Ані не дихали, як отець запинав почитач. То ця розсвітив і визирало, вже вшитко є в найліпшім порядку. А так са вшитки одобрали за свою роботу, але Мартинко са скрив за двері і звидало закукував на вітця. Тот собі весело кльопнув на іконку почитача і чекав. Потім са перед ним отворила пописана таблічка і...
1: «До пекла! До...» – загрішив отець. Був з того на чисто готовий.
2: Він був писателем, а в почитачі мав цінне приповідки, котре уж-уж обіцяв дати до радія, а ту нараз така баламута.
1: «Може, лемхопів да який вірус? Не можеш собі тоти приповідки стягнути на дискету?» – хотіла го утішити мама.
0: «А можеш мі повісти як, кей самі не дасть ніч отворити?» – отбив їй безрадний отець.
2: «Хлопче, хлопче!» «То твій почитач до справди зошалів», – придалася їй баба.
1: «Почитач зошалів? Ей, що інше то може бути? Попсутий не є, вірус не мать, а фунгувати не фунгує», – сконщатував нещасний отець.
4: «Няньку, можу йти ко тобі?» – опросив сабоязливо його 5-річний син Мартинко.
2: «А ти що не спиш? Уж є пізній вечір», – договаряв хлопцевий отець.
4: «Не хоче самі, не розповіж мі приповідку».
2: «Ох, я не знам. От коли мі не йде тот зошалітий почитач, мам в голові вшитко як вигумоване».
0: Но отець наконець приволив і зачав розповідати якраз то ту приповідку, котру іще не мав дописану. Обетанським чортикове тезаврусове, котрий ходив по світі зо своїм камаратом Воробликом. Путуючи країнами, виділи величезні піраміди в Єгипті, кокосові пальми на островах, копу снігу в Руську.
1: Но вся, де прийшли, наробили велику баламуту. Так, наприклад, кицяда хто переходжав попід пальми, зачали му на голову падати кокоси.
2: А то уж є дащо, кидь вам такий орішиско трісне по голові.
1: Їдну паню брали аж до шпиталя.
2: Но тезавруса з того лем сміяв. Він сабар з добрі забавляв, кид са люди поховзли на банановій лубці, кид їм до поливки нападало листя.
4: «Пана Яна, то є але мерзений чортик, а то ніхто не хопив?» – чудувався Мартинко.
2: «Ну, раз то було про тезавруса до справди небезпечне, було то на словенську».
4: «Що?»
0: скричав напнуто хлопець, котрий то ту приповідку переживав, як би то було до справди.
2: «Гей, вера, гей!»
0: Представ собі, тот малий битанк вошов через облак до єдної кухні.
2: «А що тот там натворив?»
1: Všetko porozšmarjoval po zemlji. Miska, ložka, prosypoval muku, cukier.
2: Guto mu iši poskakal po vodovodi i pustil na toto vodu.
1: Na šťastie domiv sa vrnula pani domu i skoro chotila vodu zastaviti. Od perestrašenia ani neznala, že naťahujúci ruku na kohutek prechopila tomu malomu betangové plášť a vin šľup do studenej vody v dresi.
2: Potom vyťahla zátečku z dresu, že by voda odtikala.
1: Tezaurus už by bol pišol do strašeznoj čornoj díry, keby ho nezachránil jeho kamarát Voroblik.
2: Tot ho vzal do dzebaka i vyletil oblakom vonka.
4: A kde ho Vorobel odnís?
2: Uprosil sa chlopec. Otec pokýval plečami i povil.
1: Dále jem to nedopesal. Popsul sa mi počítač. Ach, škoda, vzdychnul zadumaný Martinko i začal vica peresvičati, že to isto i v jeho počítači je podobný čortek.
2: No otec nevieriaci machnul rukou na postiel na znak, že mať i ty spáti.
0: Martinkove sa celú subotňu nič snilo o malých čortekách, jak bíhajúť po chyžach, vyšmarujúť knižka, horci a ňaňko ich chápať z mucholápkou. Oni sa mu do tváre vysmívali.
4: A nechopíš nás, nechopíš nás.
0: U nedelenej čas bylo v rodini Martinka jakoś podozrivo ticho. Otec jak obočajni zapertej u svojej šmykni, ale ani Martinko sa neozeval. Takoj po večeri oboje pišli spati. I mati kolo muža zadrimala, keď zrazu jej zobudiv jeho vokrek.
1: Ta dobri.
2: Zošmarev paplan i utikav gu Martinkove.
1: Dobri, povidžme, že máš pravdu.
0: Ani nedokinčiv otec, a Martinko veselo uskočil z posteli, že konečne i otec uvieril, že toho čorteka mať v počítači.
1: No, sluchaj, to mi genius. Keď znáš, čo mi nefunguje počítač, povíš mi, čo teper s ním?
4: Bože, ňaňku, to je spesatej. Každá prepovídka musí mať konec, nie?
1: Musíš prepovídku pesati, jak te zavru späť?
4: Späť?
1: A jak to budú znati?
4: Ale ňaňku, veď jak harčiť? Budeš pesati, poka budeš z počítača čuti jeho harčania. Jak stihne, takoj skoro všetko vypneš a bude.
2: Otec tej noči pesav, jak najskorše vladal. Musil sa ponahľati, poka čul harčania počítača, što značilo, že betanskej čortek spiť i vin môže spokojno pesati prepovídku. Ráno v Martinkovi rodini to vozralo na poriadnu buru. Mati už prešla na to, že otec v noči kolo ňoj nespal. Jej prísne kroky vele rivno za mužom. V holovi sa jej kopili slova od poriadnoj zloste. Už otvorila gambu, že mu vona dasť, naraz jej Martinko predbih prosebnýma slovami.
4: Už je hotová.
2: Jeho straplený, ale šťastlivý ňaňko mu odpovil. Hej, hej, synku.
1: To je super,
2: skričal veselý chlopec.
4: A jak to skinčilo? Što te zavrus? A počítač?
2: Sypal Martinko vopros za voprosom, že mamu vo dveriach išiv se nepustil ku slovu.
1: Popozeraj sám,
2: zasmiav sa otec, položil sovi Martinka na kolina i oboje pozerali na počítač, ktorý nevozeral, že by bol popsutej.
1: Všetko je zjaz v poriadku,
2: povív spokíno.
1: Mamko, náš ňaňko je geroj,
2: vyholosil hordo Martinko.
1: Dosť pravdy? A štože také gerojské zrobil?
2: Zviduje sa mati.
1: Pobil sa s čorteskom?
2: Ale netreb také, Martinku, bo iši naša mama sobi o nás podumať, že sme tež zošalili.
4: Ňaňku, a jakže to čortesko te zavru skinčil?
2: Oprosil sa večer Martinko, keď ho ňaňko prekrval na spania.
1: No, dav jemu poriadnu preúčku.
2: V tým umovadli distal micnú chrypku.
1: Vorobel neznal, što s ním, i odnís ho do oblačka jednoho malého divčatka.
2: Ono sa ľubilo hrať s babíkami i vse sobi da što vodumovalo. Keď sa ráno rodičím pochvalilo, že na oblačku našlo živú babku, oni sa len zasmíhali.
1: Tezavrus za to čas spav v ružový chysi pro babík i v polivk, ktorému divčatko každý deň nosilo, až poka sa nevyzdravil
2: і хотів одійти. Дівчатко отім не хотіло ані чути. Йому сажева бабіка любила. Облікала му всіляко шматк, пробувала калапик. Вера про зломосельного тезавруса то був порядний трест. Тепер саму то вшотко вернуло. Уж ані не знав, як довго був у тій ружовій хисці, кілька раз го тот малий чоловічок чесав і перекладав, раз до фотелки, потім на балконик, до постілька ці автічка. Аж одного дня са дівчатко не указало. Лим вечор тезаврус зачув, як мати дівчатка телефонує.
5: «Уж сабар стішить, гей-гей, привеземе її рано».
2: Скоро зрана го дівчатко глядало, плакало, що без своєї живої бабіки нігде не піде. Но мати їй погрозила, що підуть без ньої, а так са наконець стало.
4: «Ура!» –
2: потішив сатезаврус, скритий під постілю.
4: «Пішла!»
2: І шикус почекав, щоб собі був цілком істий. Потім са посмілив, викукнув, побігнув у облаку. Позираючи вонка увітів дітське грізко, но в тім часі там нікого не було. Лемпару вороблів. Тезауруса потішив, що може між ними є його камарад. Втім задув вітор і кус поотворив облачок.
4: «Слава! Гура!»
2: Тішився чортик, що конечні є знову свободний. Одразу са коло нього з'явив його вороблик. Тезаурус му вискочив на хребет і тот гоніз гет-гет до далека і висока. От того дня са тезаурус у людям ані не приближував.
4: «Ох, то є супер приповідка!»
2: зашептав заспаваючи Мартинко, обернувся на другий бік і спокійно уснув.

0: Jest sreda, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєднаних місцевостей регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є ушхоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпират не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меженчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового стола Русинюс Луації Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.